0: Por Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Danny Pro. Jace Lensigwe. Another one.

0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Kai or Radio Keken. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun

0: Mebeli kuna da, kama tuwar kuna jam jam, bolare ye. Emo nje tuenye, tetu okupasyo. Egina meter kuna kailong.
1: Piyom yekere wer kwaro.
2: Bimar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
2: Piyom chunkere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
2: Bimar me pacho.
3: Iwan lang yubiru tela.
1: E.T. Winyo or Radio. E.T. Winyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: ETV Winyo or Radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroka kalupene. Iti winyo o radio. Piyom chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroka kalupene.
0: Iti winyo o radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Ododo na money yo. Tie karamo kilo na choli kodi paliji. Johnny Pelu.